ar y tip y gysglent sglyfodd a llysgog unrhyw un ac unrhyw beth drwy unrhyw des dros y moredd peth.